0: kampu ya bolwa swi tisa ku hlamalisa ni manyawo swinene
1: a swi feni eka vatswari lava va endlile a swiboho leswinene
0: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nta kuyini kusa tenki ni ashibedle.
4: Imaga munu wana washini bani.
3: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku nta kuwe mani, anishutivi.
4: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatseletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutis.
3: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli u hi kartown la swibedlela. Kama ingata leliwa hi mati.
4: Makweru. Leyo hi maka. Yani swibedlela u fika va tlhamshela. Vata ku pfulela kartown lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
3: Kasi.
4: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, ava fanele ku tshika kwa swibedlela kwa va lahlekeli hi makartown. Loko vani vana la vatsongo. Na vona bafanele ku famba na vona xibedhlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
3: Lana na hamba ti konta ta ku leswi nga tsaliwa ka kartown nda swikuma kwini?
4: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swikumi. Kambe vata mali leswi vanga ta swikota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa minyikiwa ma kartown mantshwa. Ma consulta eva mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Ku laveka u dzwela ni vangani va wena akuva va switiva leswi u switweni
3: u nga chavi nda va dzwela.
5: Caro trabalhador por conta própria, contribuir regularmente ao sistema de segurança social é garantir o direito a vários benefícios, assim como a subsistência da sua família. Beneficie-se de subsídio por doença, subsídio por internamento hospitalar, subsídio por maternidade, subsídio por paternidade, pensão por invalidez e pensão por velhice. Em caso de morte, sua família recebe subsídio por funeral, subsídio por morte, pensão de sobrevivência. Lembre-se, para ter direito a estes benefícios, deve pagar mensalmente as contribuições ou solicitar ao INSS o pagamento adiantado das contribuições até 12 meses. INSS, por uma segurança social mais inclusiva.
6: Gingrica Maputo, vusiwana bzichava mavoko.

0: bola no belo avô que lasma tilo é aquele que escreve campo aquele também o sungula aquele também o umbiri a fula mela aí a machuene cambe o gamo um bom pepo aí me sentando
1: o meu mungo é que vai cruzar levantando o tênis para campo o assunto é que a bela canguana o antônio vai te wechi a tudo é belo um pepo
0: casia na enda aí ne
1: sato um belo um pepo um guanangara é na macatei um chai um pepo o assunto lui aí enda se combi se só que vem um guana carati romancila é kusuluka macambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko nwana vyelela mzimba wakwe unuza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: isi leso loko nwana wa wena ani tlanu wati weti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
0: xinwani xa msima swinene unga mpulisela swinwani handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swikomba kuveni wansati lweyi hayendli leswi hinga swivula akareya nwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Fiquei em Rio 102.3, em Rio 1008K, onda média, ficou no quadro Moçambique. Ele é cá 18 horas. Jula que vai com uma cautela, uma tchungula, um cedo de nenê.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: liphelile. Murhangeli wa nkarhinyana wa maphorisa ya ku lumba tiko la Afrika-Dzonga a tlhamuxela leswaku va karhi va landza ntirho wa ku lavetela vanhu va baka kun'we ni ku dlaya vanhu va ku lumba matiko ya vambe atikweni leliya. Timhaka ta ku dumeliwa ka vanhu hi tinyarhi axifundzeni xa le Magudu leti ti humaka a xitasawu xa zootekhnika xa le Xobela ti ya mahlweni laha ku luzeke vutomi munhu wun'we ni ku vavisiwa ka ntlhanu wa vona. Vadeputado va huvo hikulu ya ku boha milawu ya tiko la Mozambique va kombela ka vurhangeri bya mfumo wa xifundzankulu Maputo ku lavetela tindlela ta ku helisa timhaka ta michado ka vatsongwana. Leti tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta kuma yentelelo ka nhlawutelo wa mahungu ya namuntlha na va nga na wena Afonso Magule ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseka tlhela kombisa lowu nongonoko. Lipelile wo sungula nhlawutelo wa mahungu ya namuntlha. Timhaka ta ku dumeliwa ka vanhu hi tinyarhi axifundzeni xa le Magudu leti ti humeke axitasawu xa zootekhnika xa le Xobela ti ya mahlweni laha ku luzeke vutomi munhu wun'we ni ku vavisiwa ntlhanu wa vanhu. Mahungu ma kuma entelelo a ritweni la Domingo Jumakalani.
4: Tinhlayo ti paluxiweki hi wa vumuni lweyi hi vuzhengeli bya xifundzha xa le Magudi ti kombisa ku va a tinyarhi ha tibidzi ali leti ti veke ti dlaya a mama na mun'we ni ku va ti vavisa a ntlhanu wa vanhu. A lava va vavisiweke hikwalaho ka ku va va dumeriwe hi tinyarhi leto i vatsongwana hinkwavo, tani u tlhamuxela ka muzhengeli wa xifundzha xa le Magudi Mariana Kupani.
5: Dentre os feridos, temos 5 crianças, dos 8 aos 15 anos. A mensagem que passamos para a nossa população é de que deve ficar atento àquilo que é a informação das autoridades, a informação do governo, a informação que os nossos secretários dos bairros, chefes das localidades e postos administrativos têm estado a transmitir, e não a informações que são vinculadas por canais que nós não sabemos quais é que são as reais intenções e acabam semeando terror, agitação e desinformação no seio da nossa população.
4: E colocar Macali a vuzhengeli bya hubyana ya hanyelaka ta matshamela ya mimbangu ni mimoya Maria Mujose hi loyi a tivisiki leswaku ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va a tinyarhi a tibidzi ti ta ve ti khomiwa.
6: Estamos neste momento nesse desafio a trabalhar em coordenação com os nossos homens faunísticos florestais em caça desses animais. Por quê? Os animais neste momento já não estão na vila de Magude, foram-se uma floresta de Bangane, lá mesmo no sítio de Magude. Estamos em caça desses animais, porque a partir do momento que um animal causa situações de conflito e até perca de vida, temos feito trabalhos.
4: Muzangiri wa ubyana ya nyelaketa matshamela ya miganga ni mimoya Maria Mujose loko a kanela hi mintirho milandziwaka ku va ku ta khomiwa tinyarhi tibidzi leti nga kazi ti byala a nchavu ka miganga ku hambanahambana ya xifundzha xa Magudi ntshoka ku va ti tsutsumile a xitasawu zootekhnika xa le Xobela.
3: Wu ya mahlweni ntirho wa ku yakiwa ka tiyindlu hi ku kongoma a ku rhurhela vanhu va taleliweke hi mati ya ndhambi emugangeni wa le ka Memo ni Rikatla amarhakweni xifundzankulu Maputo. Yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
7: Hi famba hi tindlela tinene a mintirho ya ku yaka tiyindlu a ku va ku rhurheliwa mindyangu leyi taleliweke hi mati ya timpfula amugangeni wa ka Mumemo ni Rikatla xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo. I ntlhanu wa makumu wa miminti yi vekisiweke ku va yi yakiwa ka nkarhi wa sweswi makumu manharhu yi nga ku yakiweni ka yona chume se yi helile. Lomu se ku hanyaka mindyangu amugangeni wa ka Matalani makungu ma seketeliweke hi kereke ya Katolika hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza. Padre Antoni Pereta, mukombiso va tirhisana va mfumo ka makungu lawa a vulele leswaku a tshamuxele leswaku ku yakiwa ka tiyindlu leti i ve hansi ya mihlengo hikwalaho ka mpalo wu chiwaka emergency ya Maputo kumbe vutsutsumeli Maputo lana vuleke leswaku wa wumunhu lweyi ku ta laviwa timpangu tin'wana a ku va ku sungula mintirho ya ku yaka amakumambirhi ya tiyindlu na timbirhi.
8: São 10, mas vão ser 13 daqui a pouco. E amanhã vamos ver outro terreno aqui perto para começarmos 22 casas. Gostaríamos de chegar a 50, mas isso depende da divina providência, se vamos ter o dinheiro. Com esta situação mundial, como podem imaginar, os custos já aumentaram, mas o esforço está tudo lá para tentarmos chegar, se Deus quiser, aos 50.
7: Murangelo wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, wa unaru lwei, afuxele mintirho lei. Kwa ya vona hi kusuhi mafambelo ya yona kun'weni ku pfuxela mindyangu se yi kumekaka ndhawini liyana lana nkarhini wa kona a tsatsiyeke mindyangu leyi ha kumekaka ka tindhawu leti tolovelaka ku taleriwa hi mati ya timpfula a ku va yi suka ku ya ka tindhawu ta ku tshamiseka.
9: Xa ku sungula i ku mi khensa ku veni mi pfumelele kusuka hala hikusa ku ni lavaka va pfumeli kusuka matini hali leswi mi ni nga yaka kona laha na da tlhela yi kuma ku ni mali yin'wana yaka kun'wanyana a wu nge yi kuma je swi siza yini ku tshama ka yindlu yo liyana yi nga matini ni ta va hi khetha ku ve ni n'wina mi pfumelele ku ve ni musuka hala a mi li kona ka ku hlupheka ka ku sembe loko na timpfula mi teleriwa hi mati a ku mi ta kumeka leyini a matalana hi ni ha swi tiva leswaku a ku sungula ka n'wina mihlupheke swinene swi vavile hikusa a mi tshama lomu ka matende mas namuntlha mi humile ka matende mi le ka yindlu ya conventional swilaani ni ku swi pimisa swaku siku lin'we mi nga tshika mi yakelela swaku a mi nga swi pimisanga kambe namuntlha mi kume nhlamulo hi leyi mi yindlu ya ku tshamiseka swinene hikwalaho ka n'wina a hi na la ku veni van'wani va dyondza leswaku hi suka lomu a nga ti mbango ta ku ve ni ku tovela ku tala mati a ku ve ni va ta tshama lomu a nga gangeni swi yantswa ku tlhela hi sungulisa hi va va hlapfa loko ku ve ni hi tshama ematini
7: kameni wa kona Radio Msambiki a bulile ni vamamana va nga livangani se va hanyaka emugangeni wa Matalani na va sukeke ka tindhawu ti taleriweke hi mati ya timpfula a ri katla ni ka mumemo
10: Monica Vashku a hi ngana ka ku etlela i li tingana maxi ha khense kusa namuntlha ka ku etlela hi na kona maxi ha hinkwerhu hi nga na kona vali kona vamakwerhu lava na vona va haneliwaka hi mpfula xa hi navela leswaku ebali ku xikwembu a xi swi rhandza a hi navela leswaku na vonawu va kumiwa porque u titwa nawu u nga zulanga hambiloko wa etlela ku ve mun'wanyana wa dyile a swi xungi
11: a vito dzanga mina Florence Rikulani kuno ku vhela hi humile vona swaku i va yeni mpela boka tata hi pfuxela swa khenseka hi tlhela hi khensa district dza marakweni ka kunene loko va swi kotile ku va tata hi julela mbangu lo va hi beka lomu pfa hi li kona kunene a yo xaniseka na hina va khensa swa yantswa a mfumo hi sizi ngopfu swinene ku ve ni tata hi julela haleni swa kala leswi
7: ku yakiwa ka ntlhanu makumu wa tiyindlu ka Matalani va ku rhurheliwa mindyangu leyi taleriweke hi mati ya timpfula ku teki mali ya ku tlula 7 milioni ya timetikali
3: ave Veronica Sidumuloka hi nyika entelelo wa mahungu ma kombisaka leswaku mfumo wa tiko u ya mahlweni hi ku landza mintirho yi kombisaka ku yakiwa ka tiyindlu hi ku kongoma a ku seketela mindyangu mi taleriweke hi mati ku fambeni ka mimpfhuka mi hundzeke vurhangeli bya Administração Nacional de Estradas ANI byi kunguhata a ku lunghisa a xitarato xa nhlayo ya ku sungula ya tiko la hina Mozambique kusukela emugangeni wa 3 de Fevereiro ka Maputo ku ya fika ankolwana xifundzankulu Gaza. Domingos Makalana ni entelelo wa mahungu lawa.
4: ekusuhini 17 wa makilometro ya xitarato lawa ma onetiliweki tindhambi ti vonekiki ka tiweti leti ti kalutiki lani ku veke ku voneka a ku tsemeka ka xitarato lexiya ka 5 mimbangu na yin'we. A muzengeli wa the Administration National Distrada Jishim cha xifundzankulu Maputo hi loyi a tlhamuxelike leswaku nkameni ku vonekeki ku va ku tsemekela xitarato hikwalaw ka tindhambi ku ve ku landziwa a mintirho leyi ya mikongoma ku va ku na byalisiwa a mafambelo hi nkama wutsongo ka xitarato lexiya de novelo hi loyi a hleke leswaku ka nkama wa swihoswi hi mayelana ni mintirho ya ku va ku ta lulamisiwa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 de Fevrero yinkulwani hi lani ku yisiwa ka mahlweni makungu lawa ma fanelaka ku va ma yakisa xitarato lexiya lani nakona ku ta ka ve ku bekiwa a swibuluwana ku va ku na byalisiwa a mafambelo ya mati.
12: Neste troço específico, que foi o mais crítico na N1 do lado de Maputo, 3 de fevereiro em Coloane, nós vamos fazer nos locais de corte, em princípio, vamos meter estruturas de drenagem, pontões, pontes. Não estamos a pensar em fazer o enchimento dos cortes, mas estamos a pensar em fazer estruturas que possam garantir drenagens em casos de picos de chuva e cheias. Nós estamos a dizer que essas estruturas podem ser com capacidade de vazão suficiente, porque nós estamos num processo de mudanças climáticas. O pico de chuvas que verificamos este ano pode não ser em anos futuros, mas vamos fazer todo o dimensionamento de forma que tenhamos estruturas resilientes com capacidade de vazão que seja suficiente.
4: Imagito ya de novelo, muzengelo xenge xavo lula misipi abstrato e xim xasfunzankulu Maputo luku akanela ema kungu ya kuva kuyakisiwa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 de fevereiro yinkulwani ntshaku ka tindhambi leti vonekiki. A makungu lawa hi lawa nakona ma kongomaka ku va ku yakisiwa xitarato lexa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa Misawu Rocky ku watlhasa Zimpetu.
3: Ave Domingos Makalana loko a yentelelisa mahungu ma vulavulaka hi ku navela ka mfumo wa tiko a ku lulamisa xitarati xa nomboro ya ku sungula kusukela layana a mugangeni wa 3 de fevereiro ka Maputo ku ya fika a yinkolwani ka Gaza. Na ku endleka leswi vadeputado va huvu hikulu ya ku boha milawu ya tiko va kombela ka vurhangeli bya mfumo wa xifundzankulu Maputo ku lavetela tindlela ta ku helisa a timhaka ta michado ka vatsongwana. Vitoria Sithoye a hi talani entelelo wa mahungu lawa.
13: Vadeputado va ku lumba tisera komisawu ndza huvu hikulu ya ku tsimba milawu ya tiko. Vacaci ya vuzhangeli bya xifundzankulu Maputo a ku tsimisa mintirho nkongometweni wa ku helisa a ku chatisiwa ka vatsongwana hambi hi ku va va hoxeliwa timfanelo tavo leswo swi humelelaka ngopfu a xifundza xa ka N'wamba. Mhaka leyi yi kaxatisa swinene hikusa minkama minyingi mi pfumeleriwa hi vo vatswele na vana va nga si na belekiwa. Xileleto lexo xi kombisiwi wa vumune lweyi ka matsolo hi xiyandla xa muzhangeli wa ntlawa wa vadeputado hi ku famba ka nhlengeletano va viki nayo kun'we ni muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule. Nhlengeletano liya a fa yi kongoma ku xiyaxiya ta malandziwela ya makungu ya matirhisela ya timali ni maendlela ka swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi bya tiko. Elsina Marinzi a kombisa ku xikuvala swinene hi maendlela lawa hikusa ma pfumeleriwa hi yo mindyangu ya vatsongwana lavo.
14: Deixamos também como recomendação para que se observe as uniões prematuras, porque o contrato que Moamba tem com certas famílias é que quando a criança nasce, ele já tem a quem pode casar aquela criança. Então, sucede que quando já tem uma idade de 16, 14 anos, eles façam cumprir esta atividade, este contrato que eles já tiveram. Então, muitas das meninas são obrigadas a casar com homens que têm poder, aqueles que vêm da África do Sul, que trabalham na África do Sul. Isto foi uma situação triste. A mais triste ainda é das violações sexuais feitas pelos próprios pais. Isto foi, nos deixou com um balde de água gelada. Mas deixamos também como recomendação para continuar a divulgar-se as leis da proteção da rapariga.
13: Nkameni wa kona muzhangeli wa xifundzankulu Maputo a hlayi leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku bekisa matshamela ya ku helisa vubihi lebyiya byi bekaka mhangwini a vumundzuku bya vanhwanyana.
15: Estamos a fazer muito bem o tratamento do Estado, mas também contamos com vários parceiros, a GES, temos a Mozart, que tem estado a apoiar bastante no financiamento de iniciativas benéficas, mas também temos desafio de operacionalizar o centro provincial.
3: Murangeli wa nkarinyana wa maphoyisa ya kulumba tiko la Afrika-Dzonga a hlamuxela leswaku va karhi va landza ntirho wa ku lavetela vanhu lava baka kun'we ni ku dlaya vanhu va kulumba matiko ya vambe atikweni leliya. Yentelelo wa mahungu lawa na Eduardo Figurão.
16: Mahungu lawa a ma paluxi tolo ndzhaka lowu ta vana endzeni ya muganga wa Mossel Bay lomu ku veneke ku veletana ni va ku ta hi matiko ku patsa ni lava ku huma eMozambique. Mama Nampuleng Dimpene a dumise leswaku lava hlohlotelaka van'wana ku ba van'wana ku yiva ni vubihi byin'wana va ta khatisiwa tani ku bohaka nawu wa tiko la Afrika-Dzonga. A ha tivisini leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental lomu ku kumekaka masipala la Mossel Bay ku khomiwile 5 wa vanhu swungetana ni mpfilumpfilu leyi hanyiweke a vhiki ri nga hundza. Yena a dumise leswaku a mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu karhi na wu lwisa ku hingena ka vanhu handle ka nawu lana hi xifananiso veleke leswaku eka mavhiki manharhu ya vugamo ku khomeni ku ntlula 5 wa makhulu ya vanhu a va nga na mapasi. Ku sukela ka n'hweti ya Sunguta nga Janeiro ya lembe lole ku khomiwile 35 wa makhulu ya vanhu na vona va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Mamana Mpuleng Dimpene a fikelele leswaku tinhlayileti ti komba ku tihita ka mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga ka xiyenge lexa ku lwisa a vanhu vo kala va nga na mapasi. Eka mpfilumpfilu leyi hanyiwaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga se ku file 5 wa vana va Mozambique na 4 kasi van'wana va ku ntlula nkhulu va sindzekile ku va va tlhelela ekaya eMozambique.
3: Hi kusuhi ni ku fika makumu ka nhlawutelo wa namuntlha lomu hi humeleliseke leswaku murhangeli wa nkarhinyana wa maphorisa a tikweni la Afrika-Dzonga a hlamuxela leswaku va karhi va landza ntirho wa ku lavetela lava va baka kun'we ni ku dlaya vanhu va ku lumba matiko ya vambe atikweni la Afrika-Dzonga. Timhaka ta ku dumeriwa ka vanhu hi tinyarhi axifundzeni xa le Magudu leti ti humaka axitasanu xa Zootechnica axa le Xobela se ti vange a ku luza ka munhu wun'we ni ku vavisiwa ka van'wana va ntlhanu. Va deputado va huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko va kombela ka vurhangeri bya mfumo wa xifundzankulu Maputo ku lavetela tindlela hinkwato ta ku helisa michado ka vatsongwana. Vakwerhu hi le ku dya hi ku yengeta va ve na n'wina Afonso Magule ka vukhavutelo na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseka kun'we ni ku kombisa nongonoko lowu va nge babayi.
2: Me yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
17: Bola no belo avô clash matilo akalte ke shkarka campo akalta belo ku sungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo ayimisen tango
18: une mongwe ka vakhuzeli vantango ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntano wa tiweti atulela belo wa mpepo
17: kasi yena yendla yini
18: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
17: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
18: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
17: xinwana xa kusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
18: wavo swikomba ku veni wa satilweyi ayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
17: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
18: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
17: a swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene
18: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
19: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku mueleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
20: O que é o Mpox?
21: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contato direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza dorobeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wubyana madorobeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Olá, verão! Na Marcha, a nossa melhor hidratação.

Até que nem vou conseguir cá na 21 horas na 5 minutos. Mente jo e as tizão ganha com a melumba emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique e nem reconhece a lenda me acham que na 102.3 com a frequência modulada melo e telecom da média. Alá é magudo e 89.0 com a seleponteador e 90.0 em Quacolomo e com a gente sabe isso a colongo no canal ENE junto ao Mingsete e a inquieta vou conhecer Zaco. Na ia hiku na vela vusiku za kutala ya matoma ni makateko tenji ambao ni hinkuwa sosunga salisima kambe na ulikashi ulongo lokani mintiju ya emisor provincial de Maputo. Fumela kia hino kama etutuma hiya kwa leta Thomas Santiauke ali agungule maka ya Sodoma na Gomora bandeve wa Shumaili wa Funjisa wa Jangili wa Mintawaya Vukonguti leswa kuwa ba lanja a donzo yantis o atatlhela byakwe ntshauka le dzivunanga ya ku hleta Jose Makwakwa na Ramujinya Shuan Rafael leswaku va hitisela nongonoko nzumulo